nyame ye wa ye ye fe ye wa ye ye mama hey ye wa ye ye fo ye nan kaye die nyonyo ba pejaye.